0: 제보 토는 키랑 캡사리
1: 말아 제보 민도 머소로 미라 마치나 독리레스나
0: 나라 미좀 먹여로 미좀 겸나 나는 뭐양 차
1: 나라 미글로 마다로 미글로 되나 냐브지 세용 알
0: 어찌 시에나르스도
1: 어찌 유튜브르스도
0: Hengge tuyo nga kasi naro na, nga kasi nami na, kina zushta, zir zir zhugta.
1: Lege tuyo nga kasi naro na, nga kasi ma na na, kina zhule, yakba tiri dhiga chori.
0: Pomus nye de ara bezi khanda chari, shabda taksi gyabden chige, mishda sari suri suri.
1: Pomus nye de chugam chida chari, yichi bachi saya mebe gande, mi gul da tuk mari.
0: Pomus nye de mito ganchik da chari, shega doksa chibidaga, sitang chokshi ne kogri.
1: Pomus nye de mito ganchik da chari, sitang kogyo changma, mito sheda mara gyo gyangyari.
0: Pomus nye de petib yaguchi da chari, tashin tashin tani dur dur zhuri.
1: Pomus nye de petib yaguchi da chari, tingma chik de chana, wata tani gul tuk mari.
0: Nga yalya, poshin tsui, chikcha tunga zhuge, kala saka zhuge sigi.
1: Nga ya, poshin tsui, chikcha tunga kaba yore, ui kala seje shuwa la sigi.
0: Nga kasami, chikcha tunga jina chimbeni, poshin tsui buji, pine tsu yonje, nye dunde bimu shak tsai suje. Mikchu tangi tangi le, rang nye yinzho lamo di trabu shibchi do sigi.
1: Nga kasi changa na le, chashi tunga chimbeni, poshin tsui buji ge, nye dunde bimu shak. Ajara, nye mora sha nye de trabu shibchi do sigi.
0: Nga kasan don zesu chiga chimben, pomdi nga ya, ajara nga nga ushta tsok tsok rashi tuga sigi.
1: Nga kasi don zesu chiga chimben, ajadi nga ya, ajara nga nga udi ushta da tu duwe sigi.
0: Nga ya ya pomdi mil deje, ajara nga mishta cha koko yagu tuga sigi.
1: Nga ya pomdi nye mil deje, Ajarang midi ngashita tuki tukai sigi.
0: Nga pomidi ajarang donshita sokwaya mintu sigi.
1: Nga ya pomidi ajarang donka aku sokyongyako kibu tukai sigi.
0: Dine nga kulo nyoga chimbeni, tsongpa ajaladi pomirang kulo kariko dine ma damdam chuchu chiya sigi.
1: Dine nga kulo nyoga chimbeni, tsongpa ajadi nga ya wei jengku yota sigi.
0: Dine nye chunzi chekebeni pomidi nga ya la chunzi dishita kirang ya 딩조 제베서 뜨왔으기
1: 디네니에 춘츠 기체 개베니 총바 아자디 나야 왜 포모니에 춘츠 제베 도가스기
0: 디네니에 춘츠디 녀비니
1: 디네니에 춘츠디 녀비니
0: 니에 춘츠디 콘체 니에 가로 된데 독스코르스 개베니 니에 가로에 나야 아치터랑 개가 세바스기
1: 디네니에 춘츠디 콘체 가로 된데 코르스 개베니 니에 가로에 나야 따라가 가스다스기
0: Dine nga nye kala saka chimbi.
1: Dine nga nye kala saka chimbi.
0: Nye kala ka kaan tochi seche, shinda kango marang saru chubi.
1: Nye marang kwaiz mokyo kholi ya, kango ngare se shabi.
0: Dine marang ke nga ya, sik zhundu jiyo che, jima ne mi gil zhudu, odi da je gyu asigi.
1: Dine marang ke nga ya, sik luk shub jiyo che, shugo sama oga zhudu, odi kwa asigi.
0: Dine marang ke nga ya, mito kan chik cheche, nga kawa ye sigi.
1: Dine morangia nga ya basi shiteje gyuk gyuk tatsi ikiaka gyuk sigi.
0: Dine morangia nga moche dunde shiaje nga nyi nyingdam shegi shegi chimbeyi.
1: Dine nye karo dendu cha gyoblo de gyoje kyaada gyogi gyogi lo chimbeyi.
0: Dine morangia nga ya shee dinde shitanchi.
1: Dine nye morangia shee dinde shitanchi.